tok tok tali lotto fifi ai begi motolo ke tau po kala ma tala tala no faiva be mo funga kani da jj video halaman mai me lotto no kala fa fa mana ta dai be e tau ngai faiva fo o ke weekend ke weekend ko toa be ko ki kon asi i benia o mau to mai ke tu wa ke tu ka ke to ki me mai o toni mo fili ho lai ki he funga kani da jj video o mau o si tu ko to na foi faiva action mari au pito ya foi team so di america ko taha ia tek nau tolu o hau ia mi Mexico. Pene teu ene mari. Na ane whakafe ireva e nau a kapteni. Maitoe ngā koia e timi ke nau aluange. Ne nau aluhifo fie fia. Ke whakamafana e nau katoa ngai ai ki imari koe ni. Ka koe pango. Na iei e mea nei hoko. O iku more aie mo uia o sotia na e mari. Hange e koe lau. Koe katoa ngā be mono tutuku. Hamea nei hoko. Ke he toi ngā ahono whanga where ni. Koe funga kanita JJ video. Teke mao be miai e tari. Oku mau tuku atoe ni mohaki fo i whaiwa maari e taha. Ke tamasii mohaki i ofifine. Koe tamai koe ni. Oku si isilou ene whakau kau. Ho whanga e whakatapu. Oku manako mao pe. Ke alo avene ki tahine ki hako. Mo eva ki ai. Pea oku i kaipe ke si i maa ia e hen ofifine. Koe ni. Koe ofa atu i he ene ki tangata eiki. Nei eia mea nai hoko. Pea tukua ki i ki he tamai koe ni. O ne iku ngawe pō pulai. A singa ai. Oku i kaipe ke whai ha whetaulaki ia. I he taimi oku whehu iai ha mea ke te ia. Pea koe whaka ofa ta hai. Koe ne fie, i kai fie ma vahe me hono ki ofifine. Io koe whai wa maarie au pito reba ini. Koe whehu i reba. Ne to iai nai hata. Kene si toko ni e tamai koe ni. Me he keisi tukua ki ia ki ai. Pena e toi si o ki hono ki ofifine. Na e ata pe mehe pōpula pe ikai. Koe kanita teke mao pe mea e tari. E mehe JJ video.